0: Malaysia. Saya sayang Malaysia. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka!
0: Saya sayang Malaysia.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: RTM memperkukuh jangkauan digital melalui pelaburan dalam platform teknologi dan OTT. RTM Click.
0: RTM 80.
3: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli, Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Boba dan Penyelamat Lerung Raya, Ipoh, Perak, dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, terima kasih.

Kini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

Saya Syed Muzaffar Syukur, angkasawan pertama negara. Kebanyakan daripada kita hanya bersemangat untuk kibarkan jalur gemilang bila tiba bulan kemerdekaan. Bagus semangat tu. Tapi, apa salahnya semangat itu diteruskan pada setiap masa? Kita kan rakyat Malaysia. Kibarlah jalur gemilang tanpa mengira masa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Radio Malaysia.

0: Seramai 31 warga asing berjaya diselamatkan dalam bencana banjir di Nepal, namun setakat ini tiada seorang pun dikenal pasti sebagai rakyat Malaysia. Angka itu berdasarkan rekod terkini Lembaga Pelancongan Nepal. Operasi menyelamat, pemindahan dan pengesahan mangsa masih diteruskan. Dalam hal itu, 55 rakyat Malaysia dilaporkan masih belum dapat dikesan bersama ratusan warga asing lain. Jumlah korban akibat bencana itu pula meningkat 389 orang, manakala 466 lagi cedera. Dalam perkembangan berkaitan, Wisma Putra menggesa orang ramai supaya tidak membuat spekulasi atau menyebarkan maklumat tidak sahih mengenai nasib rakyat Malaysia yang terjejas dalam bencana banjir di Nepal. Kementerian Luar menegaskan setakat ini pihaknya belum menerima sebarang pengesahan rasmi mengenai kemalangan jiwa membabitkan rakyat Malaysia. Pengesahan sedang diperoleh daripada pihak berkuasa Nepal menerusi Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu. Bilik operasi Kementerian Luar di Putrajaya turut diaktifkan bagi menyelaras maklumat dan menyediakan saluran komunikasi kepada rakyat Malaysia serta ahli keluarga terlibat. Sebanyak 18 kawasan di 8 negeri merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 8 pagi. Kawasan terjejas melibatkan Sarawak, Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Selangor, Perak, Kedah, Putrajaya dan Negeri Sembilan. Berdasarkan sistem pengurusan indeks pencemar udara, Sri Aman di Sarawak merekodkan bacaan IPU tertinggi iaitu 192. Ini diikuti Serian dengan bacaan 170, Ceras di Kuala Lumpur 159 dan Seberang Perai Pulau Pinang 157. Susulan keadaan jerebu Majlis Amanat Berada Perdana Hari Kebangsaan 2026 pada Ahad ini dipindahkan dari Dataran Merdeka ke Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC. Jawatankuasa Kerja Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 memaklumkan keputusan itu dibuat bagi memastikan keselamatan, kesihatan dan keselesaan orang ramai. Sementara itu, pelaksanaan acara pembarisan Hari Kebangsaan akan ditentukan berdasarkan keadaan semasa serta nasihat agensi berkaitan. Dalam usaha menangani jerebu rentas sempadan, Malaysia bersedia menawarkan bantuan aset kepada Indonesia sekiranya diperlukan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Dato' Seri Arthur Joseph Kuruk berkata, kerjasama itu penting bagi menangani masalah berkenaan secara bersama.
1: Kerajaan kita menawarkan bantuan aset sekiranya perlu. Kita bersedia untuk membantu negara jiran kita supaya kita sama-sama boleh menangani masalah ini. Dan yang ketiga, kita pun sekarang di bawah Jabatan Meteorologi Malaysia, kita telah membangunkan beberapa sistem untuk bantu dalam pemantauan pergerakan jerebu ini. Dan sistem ini dikongsikan bersama dengan negara Indonesia dan juga negara-negara lain.
0: Dato' Seri Arthur Joseph Kuruk. Tawaran itu dibuat ketika situasi kebakaran hutan dan tanah di Riau semakin serius dengan status kecemasan di Pekanbaru dan Pelalawan dipertingkat kepada tahap tindak balas kecemasan. Kualiti udara di kawasan terjejas kini berada pada tahap sangat tidak sihat. Menurut Badan Nasional Pengurusan Bencana Indonesia, langkah itu membolehkan operasi memadam kebakaran dan bantuan kepada penduduk dipercepatkan. Sekolah dan universiti turut beralih kepada pembelajaran dalam talian, manakala 68 titik panas dikesan di seluruh Riau. Seramai 1,476 warga Myanmar akan dihantar pulang secara sukarela pada 29 September ini dalam fasa pertama program penghantaran pulang 5,000 pelarian Myanmar yang dimutamatkan kerajaan. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan proses itu akan menggunakan dua kapal perang dan sebuah kapal hospital milik Tentera Laut Myanmar. Kerajaan turut meneruskan rundingan diplomatik dengan Myanmar bagi memastikan proses penghantaran pulang dilaksanakan secara teratur, bermaruah dan dipersetujui kedua-dua negara. Lebih 95% pelarian di Malaysia ketika ini berasal dari Myanmar.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: saya Malaysia.
1: Saya pun. Okey, saya pun sayang Malaysia. 9.21 minit pagi. Assalamualaikum dan juga selamat pagi kepada anda yang baru dengar Langkah BFM waktu sekarang. 9.21 dan hari ini Jumaat 28 bulan 8 tau. Oh, nak habis bulan dah kan. Itulah hari berganti hari eh. Umur berganti umur. Itulah kita makin muda. Okey, hari ni hari Jumaat. Hari ni hari cuti kan. Jadi, luangkan masa 10 minit hari ini untuk memeriksa kawasan rumah anda. Buang air bertakung, sental bekas takungan air, tutup rapat bekas simpanan air dan hapuskan semua tempat yang boleh menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Nampak macam tindakan kecil hari ini tetapi sebenarnya mampu menyelamatkan nyawa orang tersayang daripada ancaman denggi. Jika anda atau ahli keluarga mengalami demam, jangan tunggu sehingga keadaan bertambah teruk. Dapatkan pemeriksaan segera di fasiliti kesihatan berhampiran. Ambil peduli, cegah denggi. Pesanan daripada Jabatan Kesihatan Negeri Kedah.

0: Ceria Pagi.
1: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan. Sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli, Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Lerung Raya, Ipoh, Perak, dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
0: Ooh la la. Ceria Pagi.

Sufian Suhaimi dengan menggenggam bahagia, kan? Genggam sakit, lepas pun okay. Tapi lepaskanlah, tenang, okay? Baik, 15 minit lagi ke pukul 10 pagi. Sekejap lagi kita nak dengar berita semasa. Okey, ini kita nak kongsikan tentang Jabatan Pelancongan Nepal mengeluarkan senarai 668 individu daripada pelbagai negara yang dilaporkan masih terputus hubungan susulan banjir besar di Nepal, dan menerusi dokumen itu yang dikemas kini setakat pukul 2.15 petang semalam. Seramai 51 individu dikenal pasti sebagai rakyat Malaysia dan mereka direkodkan menggunakan khidmat beberapa agensi pelancongan. Dan selain itu juga, kan, kalau tengok ya, perkembangan terkini hari ini di Nepal, sekurang-kurangnya 10,000 keluarga kehilangan tempat tinggal akibat banjir kilat dahsyat di Nepal. Ini dan bantuan kepada mereka amat sukar sebab jalan raya dan juga jambatan musnah dan sistem komunikasi juga terputus, dan setengah kawasan hanya boleh diakses menggunakan helikopter. Dan berdasarkan imej satelit juga, banjir tersebut berkemungkinan berpunca daripada runtuhan getulan ais besar kira-kira 20 km di timur laut lintasan sempadan Rasuwa-Rasuwa-Gadi. Dan runtuhan itu menyebabkan sejumlah besar ais dan batu jatuh ke dalam sungai Botokoshi di bahagian bawah. Okay. Kita doakan semoga urusan dipermudahkan. InsyaAllah kita ada Aisyah Redno. Tak adil.

bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan. Sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli, Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taming Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Lerum Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Syuhaini Daud dalam Berita Semasa 10 pagi. Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 akan diadakan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC susulan keadaan jerebu yang melanda ketika ini. Jawatan Kuasa Kerja Sambutan Mesyuarat HKSM 2026 dalam kenyataan memaklumkan keputusan itu dibuat sebagai langkah penyesuaian mengambil kira perkembangan semasa khususnya bagi memastikan keselamatan, kesihatan dan keselesaan tetamu serta orang ramai di samping menjamin kelancaran pelaksanaan majlis. Sementara itu, keputusan berkaitan pelaksanaan acara perbarisan sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026 akan ditentukan berdasarkan penilaian keadaan semasa serta nasihat dan pandangan pihak Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, Jabatan Alam Sekitar dan Jabatan Meteorologi Malaysia. Orang ramai turut dinasihatkan supaya sentiasa peka terhadap situasi terkini keadaan jerebu serta mendapatkan maklumat dan nasihat kesihatan melalui saluran rasmi KKM. Sebelum ini, Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 dijadualkan berlangsung pada 30 Ogos pukul 9.30 minit malam di Dataran Merdeka, Kuala Lumpur. ...24 lombong haram disita. Sebanyak 24 lombong haram dikesan daripada 45 lokasi diperiksa menerusi Op Gali Mega di 10 negeri dengan nilai sitaan keseluruhan mencecah hampir RM119 juta. Ringgit. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam KDNKA Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, operasi berskala besar itu bertujuan membanteras kegiatan penerokaan mineral secara haram membabitkan emas, arang batu, pasir dan kaolin. Operasi dari 19 hingga 23 Ogos itu turut membawa kepada penahanan 99 individu terdiri daripada 61 rakyat Malaysia dan selebihnya warga asing berusia antara 18 hingga 64 tahun. Polis turut mengesan seramai 32 individu dan 21 syarikat yang terlibat dalam aktiviti pelombongan itu. Senarai individu dan syarikat yang terlibat telah diserahkan kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri untuk tindakan siasatan bagi mengesan ketirisan cukai. Sabah mencatatkan jumlah lokasi pemeriksaan tertinggi dengan 14 lokasi, diikuti Sarawak 7, Pahang 6, Selangor 4, Kelantan 3, Terengganu 3, Perak 3, Negeri Sembilan 2, Kedah 2 dan Johor 1.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Langkawi bakal menjadi pelabuhan persinggahan baharu bagi Disney Cruise Line menerusi pelayaran kapal Disney Adventure dengan pelayaran terpilih selama 4 hari 3 malam yang dijadualkan bermula 31 Disember ini. Perkembangan berkenaan dijangka membuka peluang ekonomi baharu merentasi pelbagai sektor kepada masyarakat setempat dan mengukuhkan kedudukan Pulau Legenda ini sebagai destinasi pelancongan bertaraf antarabangsa. Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Pembangunan Langkawi LADA, Datuk Seri Iskandar Datuk Muhammad Kaus berkata, perkembangan berkenaan memberi peluang kepada Langkawi memperkenalkan pelbagai destinasi serta pengalaman unik yang ditawarkan kepada kelompok pelawat baharu. Menurut beliau, kehadiran penumpang kapal pesiar itu berpotensi memberi limpahan ekonomi kepada pengusaha restoran, penyedia pengangkutan, pengusaha kraf tangan, pemain aktiviti pelancongan dan peniaga kecil menerusi perbelanjaan sepanjang kunjungan mereka. Memori gemilang bola sepak Kedah kembali dihidupkan apabila kesebelasan utama Kedah yang menewaskan Singapura 2-0 pada final Piala Malaysia 1993 kembali menjejak padang dalam nostalgia friendly match menerusi pilihan Langkawi di Kompleks Sukan Langkawi petang semalam. Kira-kira 200 peminat hadir menyaksikan perlawanan yang bermula pukul 5.30 minit petang, sekaligus memberikan sokongan kepada barisan legenda yang pernah mencipta sejarah buat bola sepak Kedah. Antara legenda yang kembali beraksi ialah penjaga gol Ahmad Sobri Ismail, selain Olubunbi Ali Gun, Nizam Azhar Yusof, Lee Tian Yu, Muhammad Fariza Ismail, Lim Tiong Kim, Tibor Zaban, Muhammad Farouk Ismail, Peter Nekatin dan Farizwan Cik Hamid. Turut hadir memberikan sokongan ialah bekas jurulatih Kedah Robert Alberts yang sempat menyuntik semangat kepada bekas anak buahnya sebelum sepak mula. Walaupun faktor usia menghadkan kudrat setengah pemain, semangat untuk kembali beraksi tetap membara. Beberapa pemain terpaksa digantikan selepas beberapa minit sebelum kekosongan diisi bekas pemain Kedah termasuk Manjaman dan Nur Azam Izhar. Perlawanan berlangsung dalam suasana penuh nostalgia dan berakhir dengan keputusan seri 1-1. Gol pasukan bekas pemain Kedah dijaringkan oleh Muhammad Farouk Ismail pada separuh masa kedua. Lebih istimewa, pertemuan ini menjadi pemanas badan menjelang Langkawi Merdeka Cup Nostalgia 1993 yang bakal berlangsung di Stadium Langkawi pada Sabtu 29 Ogos 2026. Sekian berita semasa, berita disediakan oleh Muhammad Fauzi. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: 69 tahun merdeka, kita melangkah bersama sebagai satu keluarga Malaysia. Bertemakan Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Marilah kita terus memupuk perpaduan, saling menghormati dan berganding bahu membina negara yang aman, maju serta sejahtera untuk semua. Kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa bangga dan hayati erti kemerdekaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: RTM memperkukuh jangkauan digital melalui pelaburan dalam platform teknologi dan OTT. RTM Click.
0: RTM 80.
3: Selamat datang ke Langkawi. Di sinilah keindahan alam bertemu budaya. Dari makam Mahsuri hinggalah ke Pandak Maya, segalanya mempunyai cerita dan legenda yang tersendiri. Nikmati dan cintailah keindahan alam kita. Selamat datang ke Pulau Langkawi.
4: Langkawi FM, anda dengar ceria pagi hari ini Jumaat 28 Ogos 2026. Selamat datang ke Langkawi yang pastinya hari ini dah mula dah cuti sekolah tuan-tuan. Kan? Dah mula dah cuti sekolah kalau untuk negeri-negeri kumpulan A, 28 Ogos hingga 5 September. Kita lah tu. Okey, kumpulan B, 29 Ogos hingga 6 September. Kan kita dah cuti dah. Dah cuti.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Ceria pagi.

0: kita kena hormat bendera Malaysia tau. Yang pertama, jangan conteng bendera. Yang kedua, jangan lap tangan kotor di atas bendera tau. Yang ketiga, jangan letak bendera di atas tanah tau kawan-kawan. Kotor. Dan jangan gunting bendera. Hormati bendera Malaysia. Saya Malaysia.
1: Sayangi Malaysia.
2: Terdapat peningkatan kes demam denggi di negeri Kedah pada masa kini. Sehubungan itu, Jabatan Kesihatan Negeri Kedah ingin menyeru semua penduduk untuk mengambil tindakan pencegahan demam denggi dengan segera. Okay? Seperti berikut, dapatkan rawatan segera jika mempunyai gejala demam denggi. Demam panas, sakit kepala, sakit belakang mata, sakit sendi otot, mual, muntah ataupun ruam pada badan. Kosongkan dan buang semua bekas yang boleh menakung air, ya. Tutup rapat semua bekas simpanan air, bersihkan longkang dan kawasan rumah, amankan gotong royong dan hapuskan semua tempat pembiakan nyamuk. Beri kerjasama kepada anggota kesihatan untuk masuk ke dalam rumah bagi menjalankan semburan ataupun fogging. Jika ada ahli keluarga yang demam, jangan tunggu, segera ke klinik untuk dapatkan pemeriksaan dan rawatan. Marilah kita bersama-sama bertindak awal sebelum kejadian menjadi lebih serius. Bertindak segera, tidak peduli maut menanti.

sebagai satu keluarga Malaysia bertemakan Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Marilah kita terus memupuk perpaduan, saling menghormati dan berganding bahu membina negara yang aman, maju serta sejahtera untuk semua. Kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa bangga dan hayati erti kemerdekaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69. Merdeka, merdeka, merdeka.

69 tahun merdeka, kita melangkah bersama sebagai satu keluarga Malaysia bertemakan Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Marilah kita terus memupuk perpaduan, saling menghormati dan berganding bahu membina negara yang aman, maju serta sejahtera untuk semua. Kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa bangga dan hayati erti kemerdekaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Keep it here on your favorite radio station.
1: RTM 80.
2: Nak tahu tak?
3: RTM memperkukuh jangkauan digital melalui pelaburan dalam platform teknologi dan OTT. RTM Click.
1: RTM 80.

0: pinipindai kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Stay tuned for songs from the 70s, 80s, and 90s on Slay Jams.

12:40 PM. That was DJ Dave, Masa Yang Lepas, Takkan Kembali, a song from 1979, and the 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 sehingga 3 September 2026, dan majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 pada hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Dan maklumat lanjut layari csam.my/crc2026 right after this. Kate Bush, Running Up That Hill, a song from 1985. Let's go.

0: sang pengah hari kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sepenuh hari kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut hari kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: RTM memperkukuh jangkauan digital melalui pelaburan dalam platform teknologi dan OTT. RTM Click.
0: RTM 80.
3: You're tuning in to Activate on 104.8 Langkawi FM.

Mark Antony, Ahura Kin, or translated to English, it says, who now? I don't know who is now, but what I know now is the 6th International Cyber Resilience Conference, CRC 2026 akan diadakan dari 1 sehingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 pada hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Untuk maklumat lanjut, boleh layari csam.my/CRC2026. And right after this, Harry Styles, Watermelon Sugar.

Zenakal, Yoni Boy, Sakit at 2:45 p.m. It is Activate and the 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 sehingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut boleh layari csam.my/crc2026. Coming up, we have Beyonce. Listen.

Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat petang Langkawi. Terima kasih kerana terus bersama Radio Malaysia Langkawi FM. Seperti biasa, Haris kembali menghiburkan anda setiap petang Jumaat dan Sabtu dalam segmen Ekspresi sehingga jam 7 malam nanti. Dan sebelum itu, kita berterima kasih kepada rakan tugas DJ Zarif yang telah menghiburkan anda dalam segmen Activate dari jam 11 pagi hingga 3 petang. Baik, hari ini Jumaat bersama dengan 28 Ogos 2026, 15 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan seperti biasa, setiap hari Jumaat akan kami bawakan untuk anda semua pada jam 3.15 minit petang. Rancangan Hampa Tanya Ustaz Jawab bersama yang berbahagia Ustaz Hafizuddin Rapingi. Yang bakal menjawab segala persoalan-persoalan anda dan segala kemuskilan-kemuskilan anda. Anda boleh tujukan soalan anda di ruangan komen TikTok Live Langkawi FM ataupun anda boleh hubungi bilik siaran kami di talian 0496116446. Dan kepada anda semua yang berada di luar sana, jangan lupa untuk memakai pelitup muka. Kalau anda bekerja di luar, di panas matahari ataupun anda riders-riders di luar sana, jangan lupa untuk menggunakan pelitup muka ataupun face mask. Kerana cuaca jerebu sekarang memang tidak menentu. Yang di jalanan hati-hati, yang di hati jangan pergi. Jadi jangan lupa ikuti The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pada pukul 3 petang, pada tempat di Hotel Banyi Resort, Selangor. Maklumat lanjut anda boleh layari csam.my/crc2026. Terus setia kekal bersama Radio Malaysia Langkawi FM, walaupun di mana jua anda berada.

0: yang telah pun dikisahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang dikisahkan di dalam Raudatul Uruf, karangan daripada Al-Imam Suhaili, yang bawa mai satu riwayat kisah perjalanan Abdul Muttalib dengan beberapa orang daripada pemimpin kota Mekah menuju ke negeri Syam. Satu hari Abdul Muttalib dengan beberapa orang daripada kota Mekah ni depa pergi cari barang di Syam. Depa pergi cari barang di negeri Syam untuk nak bawa balik mai ke Madinatul Munawwarah, nak bawa balik mai ke Makkatul Mukarramah, sebab depa ni orang businessman. Bila mana depa sampai di sana, sampai di Syam, tiba-tiba Abdul Muttalib dengan kawan-kawan dia ni dihampiri oleh salah seorang pendeta. Pendeta ini beragama dengan agama Yahudi, yakni berpegang dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Allah Isa alaihi salatu wasalam. Pendeta ni tanya kepada Abdul Muttalib, "Hampa ni ramai-ramai ni mai daripada mana?" Katanya Abdul Muttalib, "Aku ni mai daripada Jaziratul Arab, ai min Makkatul Mukarramah. Aku mai daripada negeri Mekah." Apabila dia tahu mai daripada negeri Mekah, maka rahib tadi, pendeta tadi, habaq dekat Abdul Muttalib, "Wahai Abdul Muttalib, akan muncul di kalangan kaum kamu, akan keluar daripada negeri kalian, akan muncul seorang Nabi." Lalu Abdul Muttalib tengok kawan ni, betul ke tak betul? Dalam bentuk heran tak heran tengok, eh macam pelik ya. Lalu Abdul Muttalib pun tanya, "Kalau betul lah akan muncul, siapa dia, nama dia?" Ya. Maka katanya pendeta tadi, "Ismuhu Muhammadun, namanya adalah Muhammad." Dan seperti mana yang telah pun kita ketahui bahawa walam yakun ismu Muhammadun ma'rufan 'indal Arabi, kala tu, waktu tu, nama Muhammad tak ada siapa pun tahu berada di dalam masyarakat Arab. Tak ada siapa pun yang tahu akan perkataan Muhammad. Akan perkataan Muhammad. Itu yang kedua. Maksudnya, daripada rahib sampai kepada Abdul Muttalib, maka Abdul Muttalib pun simpan cita-cita untuk menamakan cucunya ataupun anaknya dengan nama Muhammad. Baik. Yang ketiga, riwayat daripada Ibn Abbas radhiyallahu anha. Katanya Ibn Abbas radhiyallahu anha, "Lamma wulida an-nabi sallallahu alaihi wasallam aqa 'inda Abdul Muttalib bi kabsh وسماه محمدا فقيل له يا أبا الحارس ما حملك على أن تسميه محمدا ولا تسميه باسم أباؤه." Orang Arab pada hari yang ketujuh selepas daripada kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdul Muttalib ni dia buat akikah sembelah kibas. Orang Arab pakat tanya kepada Abdul Muttalib ni, "Pasal apa hambuh nama Muhammad ni? Kan? Pelik ni, pasal apa yang bubuh nama Muhammad ni? Pasal apa hang tak kunyahkan seumpama nama ayah dia? Sama ada dia namakan sebagai Abdun Abdullah ke, hamba Abdullah, sebagai Abdullah ke, ataupun daripada kaum kerabat hang ke, hak nama lain-lain daripada kaum kerabat hang. Ni pun nama Muhammad, terkeluar terus daripada keturunan kita, bangsa Arab ni. Pasal apa?
1: Nama tak matching.
0: Ha, tak teli. Kita nak buh nama, tambah pula orang lola nama lagi pelik-pelik lah. Kan? Ada nama Ryan. Kan? Kita nak baca Ryan ke Ryan. Ha. Kalau Hayyan tu is okay lah. Kan? Tapi Ryan, ada nama Jawa pun ada. Pelik-pelik nama. Saya orang nak panggil tahnik kan. Kadang-kadang nama tu pun kita pening, nama apa ni. Nama Khan buat ada macam-macam lah. Tak apalah, ala kulli halnya, asalkan ada maksud yang baik. Maka bila mana ditanyakan kepada Abdul Muttalib berkaitan dengan tu, maka katanya Abdul Muttalib, "Qala aradtu an yahmaduhu Allah azza wa jalla fis sama' wa yahmaduhu an-nasu fil ardi." Kata Abdul Muttalib, "Aku namakan ia dengan nama Muhammad supaya Allah subhanahu wa ta'ala memujinya di langit dan supaya manusia memujinya di bumi." Ha, ni jawapan Abdul Muttalib kepada permasalahan tadi. Tiga. Yang keempat,

Jualan anda merosot, pendapatan berkurangan, nak perniagaan anda laris luar biasa? Apa tunggu lagi? Jom iklankan perniagaan anda dengan kami. Jom masuk radio. Harga boleh bincang. Hubungi pegawai kami di talian 04-969-8523 atau 04-969-8524.

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Jangan lupa untuk ikuti The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Jadi bagi maklumat lanjut, anda semua boleh layari csam.mycrc2026.

Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taming Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Lerong Raya, Ipoh, Perak, dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

Malaysia sedia hantar pasukan SAR ke Nepal. Tiga sindiket tumpas rampas dadah lebih 3 juta ringgit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: Perkembangan banjir besar di Nepal, Malaysia sedang menyelaras penghantaran bantuan ke negara itu termasuk kemungkinan menggerakkan pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, Majlis Keselamatan Negara MKN sedang berhubung rapat dengan kerajaan Nepal bagi menentukan bentuk bantuan bersesuaian.
1: Memang ada beberapa, ada puluhan juga orang-orang Malaysia sama ada kehilangan nyawa ataupun masih belum dapat pesan. Jadi kita minta keluarga semua hubungi, dia ada nombor di Kementerian Luar. Tadi saya dapat daripada Majlis Keselamatan Negara, sama ada kita hubungi dengan kerajaan Nepal untuk hantar sedikit bantuan, sama ada kewangan dan juga skuad untuk selamat. Kita sedang selaras dan nampaknya beberapa negara jiran seperti India, China, Bangladesh telah kirim dan kita pandang berat lah kerana ini malapetaka tidak diduga.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Sementara itu, pihak berkuasa pelancongan Nepal telah mengeluarkan senarai nama 537 warga asing dari lebih 30 negara yang dilaporkan hilang. Senarai terkini menunjukkan seramai 51 rakyat Malaysia dipercayai masih gagal dikesan. Berdasarkan senarai itu, India mencatatkan bilangan tertinggi warga negara yang hilang iaitu seramai 178 orang, diikuti Amerika Syarikat 65 dan Ukraine sebanyak 53 orang. Perkembangan lanjut berkaitan banjir di Nepal dalam segmen luar negara seketika nanti. Dalam pada itu, keluarga anggota pasukan khas Jabatan Bomba dan Penyelaman Malaysia Muhammad Fakul Munir Muhammad Isa yang masih belum dapat dihubungi selepas kejadian banjir di Nepal berharap beliau bersama rakan-rakannya ditemukan selamat. Abangnya Muhammad Saiful Munir Muhammad Isa berkata keluarganya masih berfikiran positif dan percaya masalah komunikasi antara mereka berpunca daripada bencana yang menjejaskan kawasan berkenaan. Ini pula susulan kejadian gempa bumi lemah di Greek tengah malam tadi. Exco Sains, Alam Sekitar dan Teknologi Hijau Perak, Teh Kok Lim menasihatkan penduduk setempat supaya tidak panik. Jelas beliau, kejadian gempa bumi di kawasan berkenaan bukan sesuatu yang baru kerana gegaran pernah direkodkan pada 2013 dan 2016. Terdahulu, Met Malaysia melaporkan gempa bermagnitud 3.4 melanda Temenggor pada pukul 12.06 tengah malam tadi pada kedalaman 10 kilometer. Dalam perkembangan sama, Timbalan Pengarah Kanan Pusat Operasi Cuaca dan Gempa Bumi Nasional Met Malaysia, Ramlan Abdul Rahman memberitahu pelepasan tenaga akibat pergerakan atau pengaktifan semula struktur sesar tempatan dikenalpasti antara kemungkinan yang mencetuskan gempa bumi berkenaan.
2: Kejadian ini berkemungkinan berkaitan dengan pelepasan tenaga akibat pergerakan atau pengaktifan semula struktur garis sesar tempatan. Kawasan Temenggor juga pernah merekodkan kejadian gempa bumi tempatan sebelum ini pada tahun 2013 dan 2016. Kemungkinan berlakunya gegaran susulan yang lemah tidak boleh diketepikan. Walau bagaimanapun, orang ramai tidak perlu panik dan dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada dan mendapatkan maklumat daripada saluran rasmi Met Malaysia.
0: Met Malaysia akan terus memantau aktiviti seismik di kawasan berkenaan dan memaklumkan sebarang perkembangan dari semasa ke semasa. Tajaan sektor korporat dalam sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 meningkat lebih dua kali ganda kepada 50.6 juta ringgit berbanding 20.3 juta ringgit tahun lalu. Menurut Setiausaha Bahagian Komunikasi Strategik Kementerian Komunikasi Kamarudin Abdul Rani, daripada jumlah itu 2.7 juta ringgit merupakan sumbangan tunai manakala selebihnya dalam bentuk barangan dan perkhidmatan.
3: Jadi ini menunjukkan bahawa kebersamaan dan kesejahteraan dinikmati itu dikongsikan bersama oleh syarikat JSC dan swasta bersama-sama rakyat Malaysia dalam menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Terima kasih sekali lagi kepada semua barisan rakan strategik.
0: Kamarudin Abdul Rani. Perkhidmatan feri Pulau Pinang akan ditawarkan secara percuma kepada penumpang warga Malaysia pada 31 Ogos bersama sambutan Hari Kebangsaan 2026. Pengerusi Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang, Datuk Yoh Sun Hin berkata, inisiatif itu bukan sahaja bertujuan untuk mengurangkan kesesakan lalu lintas di negeri itu, malah terus menggalakkan penggunaan pengangkutan awam yang lebih lestari dan efisien.
4: Kita anak merdeka. Dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya, ekspor Malaysia pada Julai 2026 meningkat 53.5 bilion ringgit atau 38.2% berbanding bulan sama tahun sebelumnya, dengan Pulau Pinang mencatat peningkatan tertinggi sebanyak 40.4 bilion ringgit. Jabatan Perangkaan memaklumkan peningkatan itu telah didorong Johor sebanyak 10.1 bilion ringgit dan Selangor 3.7 bilion ringgit. Ketiga-tiga negeri berkenaan menyumbang 79.4% daripada jumlah perdagangan Malaysia pada bulan berkenaan. Tiga sindiket pengedaran dadah yang aktif di Pulau Pinang tumpas menerusi beberapa siri serbuan yang membawa kepada penahanan 7 individu serta rampasan pelbagai jenis dadah penilai 3.2 juta ringgit. Ketua Polis Negeri Dato' Dennis Lim berkata operasi yang dijalankan dari 15 hingga 22 Ogos itu merupakan hasil risikan serta pemantauan yang dijalankan selama beberapa bulan.
1: Pasang suami isteri, lelaki berumur 26 tahun, wanita berumur 25 tahun dan kita tangkap mereka di kawasan Tanjung Tokong. Di dalam rumah dia, kita telah menjumpai sebanyak sebuk ganja 38.3 kg, bunga ganja 11.5 kg, syabu sebanyak 14 kg, ketamin sebanyak 5 kg, pil ekstasi sebanyak 16 kg dan juga pil Aramin 5 sebanyak 4,000 biji.
0: Siasatan masih diteruskan bagi menalpasti anggota lain yang terbabit selain mengesan sumber serta rangkaian pengedaran dadah berkenaan. Luar negara, susulan banjir besar di Nepal, kemudahan penyimpanan mayat di beberapa daerah semakin penuh berikutan penemuan mangsa yang dihanyutkan ke kawasan hilir. Menurut The Kathmandu Post, mayat dari rasuah dan wakor ditemukan di Sichuan, Tanahun dan Nawalparsi menyebabkan pihak berkuasa menyediakan kemudahan penyimpanan sementara. Pegawai daerah Sichuan, Ganesh Arial berkata, sebuah bangunan Institut Pembangunan Perusahaan Perindustrian yang tidak digunakan di Bharatpur sedang diubah suai untuk menampung kira-kira 250 jasad. Dalam pada itu, pasukan penyelaman menggunakan helikopter tentera untuk menyelamatkan kira-kira 100 mangsa yang terperangkap dalam terowong projek hidroelektrik Trishuli 3A. Menurut jurucakap tentera Nepal, Raja Rambasnit, usaha mengesan dan mengeluarkan mangsa masih giat dijalankan. Sebelum ini, pasukan tentera berjaya menyelamatkan 350 pekerja dan penduduk tempatan yang terperangkap akibat limpahan air deras. Beralih ke sukan, kejohanan badminton Masters China minggu depan menjadi medan gandingan beregu campuran negara. Chen Tangji dan Cheng Suyin membina keserasian. Pengarah kejurulatihan beregu Akademi Badminton Malaysia Rexy Mainaki mengakui tempoh persiapan yang terhad perlu dimanfaatkan sebaik mungkin sebelum menghadapi sukan Asia Aichi Nagoya Jepun bulan depan. Dalam pada itu, gandingan Aaron Chia Ti Kaiwun kekal sebagai sandaran utama negara dalam acara beregu lelaki pada masa berkenaan. Persatuan Badminton Malaysia BAM dalam pada itu mengumumkan pelantikan semula dua bekas pemain kebangsaan Kyo Kok Siang dan Wong Pei Ti ke dalam barisan kejurulatihan skuad negara berkuat kuasa 1 September ini. Menerusi kenyataan rasmi BAM, Kok Siang akan belas tanggungjawab sebagai jurulatih beregu campuran manakala Pei Ti akan memperkuat beregu wanita. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia sedia hantar pasukan SAR ke Nepal. Tiga sindiket tumpas rampas dadah lebih 3 juta ringgit. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena bulan kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Jangan lupa ikuti The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pada pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my CRC 2026. Baik, 5.30 minit petang, saya bawakan untuk anda semua Langkawi sana sini bagi edisi 28 Ogos. Dengan tajuk Jiwa Komuniti Madani Hari Kebangsaan Hari Malaysia 2026 Peringkat Daerah Langkawi. Pada hari Sabtu 29 Ogos 2026, maksudnya hari esok lah, pada pukul 9.30 minit pagi bertempat di Langkawi Fair Shopping Mall, Kuah Langkawi. Antara acara yang tertarik menariknya adalah jualan Rahmah Merdeka, cabutan bertuah percuma. Dan juga terdapat pertandingan terbuka, pertandingan mewarna kanak-kanak, pertandingan busana tradisional, pertandingan basikal berhias. Dan juga terdapat acara sampingan iaitu perkongsian maklumat pejabat penerangan daerah Langkawi, pameran kaunter agensi kerajaan dan swasta, pemeriksaan kesihatan, demo permainan tradisional, persembahan sajak merdeka, persembahan pertandingan busana, kuis kenegaraan, teka berat tembikai, edaran jalur gemilang dan juga nyanyian lagu patriotik. Jadi bagi anda semua yang berminat untuk berminat untuk bersama pertandingan terbuka tersebut, anda bolehlah ke laman sesawang di laman sesawang penerangan daerah Langkawi ataupun anda boleh ke media sosial rasmi pejabat penerangan daerah Langkawi. Anda boleh imbas kod QR yang tertera untuk membuat pendaftaran. Jadi marilah kita beramai-ramai bersama-sama kita join program Jiwa Komuniti Madani Peringkat Daerah Langkawi esok pada jam 9.30 minit pagi di Langkawi Fair Shopping Mall. Baik, teruskan kesetiaan anda bersama Radio Malaysia Langkawi.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Adam Harith Salahuddin dalam Berita Semasa Radio Malaysia Langkawi FM. Berita semasa petang ini dimulakan dengan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM bersedia menggerakkan pasukan bantuan bencana ke Nepal sekiranya diarah berbuat demikian. Ketua Pengarah JBPM Datuk Seri Nur Hisham Muhammad berkata, pihaknya sudah membuat persiapan mengikut prosedur operasi standard SOP termasuk menyediakan pasukan respons pantas yang boleh digerakkan pada bila-bila masa. Pihak pengurusan turut memastikan pasukan berkenaan mempunyai pasport sah bagi memudahkan pelaksanaan operasi di luar negara jika diperlukan. Menurut beliau, pasukan yang dianggotai 50 orang itu sentiasa dalam keadaan siap sedia untuk dikerahkan bagi masa singkat bagi mengendalikan pelbagai skala insiden kecemasan. Berita seterusnya, program Semangat Aspirasi Malaysia SAM 2026 Zon Timur yang berlangsung di Pusat Transformasi Bandar UTC Pahang menjadi platform pelbagai agensi kerajaan dan bukan kerajaan mendekati masyarakat secara lebih dekat dan interaktif. Program Anjuran Radio Televisyen Malaysia RTM sempena Bulan Kebangsaan itu merupakan usaha berterusan RTM dalam melaksanakan tanggungjawab sosial korporat selain membawa perkhidmatan dan maklumat agensi kerajaan terus kepada masyarakat. SAM 2026 berlangsung dari 23 hingga 30 Ogos bermula di Zon Tengah, diikuti Zon Selatan, Zon Timur dan akan berakhir di Zon Utara. SAM 2026 merupakan kesinambungan program Jelajah Aspirasi Malaysia JAM yang dilaksanakan setiap tahun setiap kali sambutan Bulan Kebangsaan.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya, detik bersejarah 28 November 1993 akan kembali diimbau apabila legenda bola sepak Kedah dan Singapura berhimpun semula dalam kejohanan istimewa Piala Merdeka Langkawi Nostalgia 1993. Tarikh keramat itu kekal terpahat dalam ingatan penyokong hijau kuning apabila Kedah menewaskan Singapura dengan keputusan 2-0 dalam final Piala Malaysia 1993. Dua gol kemenangan dijaringkan Radhi Madin dan Lee Kin Hiong sekaligus menghadiahkan kejohanan penuh bermakna buat Kedah. Menurut penganjur kejohanan, Datuk Zuraidi Rahim berkata, acara sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-69 pada 29 Ogos itu bertujuan menghidupkan semula kenangan era kegemilangan bola sepak tanah air. Beliau ditemui media pada sidang media pengenalan kedua-dua pasukan hari ini. Sampai di sini dahulu berita semasa petang ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa, berita disediakan oleh Muhammad Fauzi. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Baik, seperti biasa, setiap pada petang kita bawakan untuk anda semua lagu-lagu menangis di tepi bucuk hati. Lagu-lagu yang boleh membuatkan air mata kita berlinangan. Lagu-lagu yang membuatkan kita terimbau kenangan lama. Kenangan manis-manis bercinta. Kenangan cinta-cinta monyet. Kenangan kekasih lama. Apa-apa jua kenangan bakal menemani anda sebentar lagi. Bagi sebarang permintaan lagu, boleh tujukan di ruangan komen TT Live. Pastikan permintaan yang anda buat merupakan lagu-lagu sayu, lagu-lagu rock sedih. Senang cerita lagu-lagu tangkap lele. Boleh dikongsikan dengan anda dulu. Jangan lupa ikuti The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 yang akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026. Hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Untuk maklumat lanjut, anda boleh layari csam.my/crc2026. Tanpa melengahkan masa, jom kita melayari. Kita melayari dunia-dunia lagu-lagu, lagu-lagu sedih untuk anda semua berhibur. Ini dia lagu daripada AXL yang bertajuk Akulah Kekasihmu. Jadi, siapakah kekasih dia? Pikir-pikirkanlah. Radio Malaysia, Langkawi FM.

Oleh itu, biarkanlah mereka, wahai Muhammad, tenggelam dalam kesesatan mereka dan leka bermain-main dalam dunia mereka sehingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka untuk menerima balasan.

ini kita bukan lagi berjuang dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa

0: kita bukan lagi berjuang dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.

Kembali bersama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati menerusi Nasional Malam. Seperti biasa, waktu ini perkongsian info semasa yang diambil menerusi portal berita RTM, di mana semangat kemerdekaan sebenar turut memikul tanggungjawab membebaskan rakyat daripada kemiskinan menerusi akses pendidikan berkualiti dan menyeluruh. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, menurut beliau, akses pendidikan itu antaranya merangkumi kebebasan berfikir serta peluang pendidikan yang saksama kepada semua lapisan masyarakat. Beliau berkata demikian ketika berucap pada sesi temu Anwar sempena Ambang Merdeka Sahabat Madani di Institut Pendidikan Guru Kampus Tuanku Bainun. Dan untuk perkongsian yang seterusnya pula, kerajaan memperuntukkan sebanyak RM200,000 bagi tujuan penyelenggaraan fasiliti di Institut Pendidikan Guru IPG Tuanku Bainun. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata peruntukan berkenaan akan disalurkan segera bagi membolehkan kerja-kerja penyelenggaraan dilaksanakan. Jelasnya, unit penyelarasan pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri akan memantau dan menyelaras peruntukan serta kerja-kerja penyelenggaraan berkenaan. Beliau berkata demikian juga pada sesi temu Anwar sempena Ambang Merdeka Sahabat Madani di IPG Kampus Tuanku Bainun. Perkongsian info semasa yang saya kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM. Untuk berita terperinci, nantikan berita utama 9 malam dari Pusat Berita Radio RTM.

Anda boleh terus ikuti media sosial rasmi kami secara khususnya di Facebook, Instagram dan di TikTok. Kalau anda nak hantarkan ucapan, apa juga ucapan anda bersempena dengan Hari Kebangsaan, Hari Cuti, Hujung Minggu ataupun perkongsian Hujung Minggu anda, boleh terus hantarkan menerusi ruangan komen di Facebook ataupun boleh terus ikuti di Instagram serta di TikTok untuk anda ikuti perkembangan terkini Nasional FM ataupun pelbagai kandungan yang menarik serta informasi yang sahih dikongsikan kepada anda. Sebentar nanti akan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada pukul 8.32 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu Isyak buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM. Aku

Banjir Nepal, usaha mengesan baki rakyat Malaysia diteruskan. Pelajar tingkatan 6 bakal terima allowance. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Zulfa Ismat Azlan dalam Utama 9 Malam.

0: Dua daripada 57 rakyat Malaysia yang sebelum ini dilaporkan hilang di rasuah Nepal berjaya dikesan dalam keadaan selamat. Menurut Timbalan Ketua Setiausaha Hubungan Dua Hala Kementerian Luar, Datuk Said Mat Hasrin Tengku Husin, identiti mereka masih dalam proses pengesahan.
1: Jadi daripada 57 tu, dua ni selamat, jadi kita buang 57 tolak 2, 55. Tapi kita ada maklumat seorang lagi. Maklumat mengatakan rakyat kita juga tidak dapat dihubungi. Itu jadi 55.
0: Usaha mengesan baki rakyat Malaysia diteruskan dengan kerjasama pihak berkuasa Nepal, China dan India selain perwakilan diplomatik Malaysia. Operasi berdepan cabaran susulan kerosakan jalan dan infrastruktur akibat limpahan sungai Botekoshi. Selain hujan berterusan yang menyebabkan operasi cari lamat dihentikan sementara atas faktor keselamatan. Dalam perkembangan berkaitan, 36 rakyat Malaysia yang berada di Lhasa, Tibet disahkan selamat. Datuk Said Mat Hasrin berkata, proses pengesahan di lapangan masih diteruskan susulan cuaca buruk di kawasan sempadan Nepal, China.
1: Selaras dengan titah Seri Paduka Banginda Yang di-Pertuan Agong dan juga arahan YB Perdana Menteri, Wisma Putra telah menggerakkan usaha di Putrajaya, Kathmandu serta perwakilan diplomatik Malaysia di rantau berkenaan bagi mengesan rakyat Malaysia yang masih belum dapat kita hubungi dan mendapatkan kepastian.
0: Skop operasi Wisma Putra turut diperluas ke Tibet bagi mengenal pasti dan memantau rakyat Malaysia yang berada berhampiran kawasan bencana. Sementara itu, bilik operasi Kementerian Luar di Putrajaya beroperasi 24 jam bagi menerima maklumat berkaitan rakyat Malaysia di Nepal dan Tibet. Pelajar pra-universiti bakal menerima allowance menerusi peruntukan khas dalam Belanjawan 2027 yang akan dibentangkan Oktober depan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kadar bantuan berkenaan akan ditentukan berdasarkan kemampuan kewangan negara.
2: Jadi saya telah umumkan dalam belanjawan kita bulan Oktober, saya akan luluskan peruntukan dan allowance untuk pelajar-pelajar tingkatan 6. Saya umumkan sebab jumlahnya saya akan kira. Boleh umum besar-besar, tapi saya tak mau hutang. Jadi kita kena umum, tengok kain ikut baju, ikut kainnya. Jadi ikut keupayaan kita.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada sesi temu Anwar sempena Ambang Merdeka Sahabat Madani di Institut Pendidikan Guru Kampus Tuanku Bainun, Mukit Bertajam. Cadangan itu merupakan antara 12 resolusi yang dikemukakan perwakilan pelajar dalam Kongres Pra-Universiti dan dijangka membantu merengankan keperluan pelajar sepanjang tempoh pengajian. Persiapan pembarisan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 dijangka mencapai hampir 100% menjelang rantai penuh esok dengan hanya beberapa aspek kecil perlu diperhalus. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, beberapa kelainan ditampilkan pada tahun ini termasuk penyertaan sulung Askar Timbalan Setia Negeri Johor JMF serta aset maritim bot kelas Ibrahim rekaan sendiri yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Dalam pada itu, tajaan sektor korporat dalam sambutan HKHM 2026 meningkat lebih dua kali ganda kepada RM50.6 juta ringgit berbanding RM20.3 juta ringgit tahun lalu. Menurut Setiausaha Bahagian, Bahagian Kawalan dan Pematuhan Kementerian Komunikasi Kamarudin Abdul Rani, daripada jumlah itu, RM2.7 juta ringgit merupakan sumbangan tunai, manakala selebihnya dalam bentuk barangan dan perkhidmatan.
3: Jadi ini menunjukkan bahawa kebersamaan dan kesejahteraan dinikmati itu dikongsikan bersama oleh syarikat JSC dan swasta bersama-sama rakyat Malaysia dalam menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Terima kasih sekali lagi kepada semua barisan rakan strategik.
0: Kamarudin Abdul Rani.
4: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Berita seterusnya. Pelbagai cadangan dan inisiatif bagi merancakkan aktiviti perniagaan perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS akan diteliti untuk dimasukkan dalam Belanjawan 2027. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, cadangan itu diterima daripada kementerian, agensi dan pertubuhan bukan kerajaan menerusi sesi libat urus. Menurutnya, PMKS merupakan antara tonggak ekonomi negara dan kerajaan mahu memastikan manfaat pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK turut dirasai golongan berkenaan. Malaysia mencatat pertumbuhan KDNK sebanyak 6% pada suku kedua tahun ini sekaligus menunjukkan perkembangan ekonomi yang memberangsangkan. Belanjawan 2027 yang akan dibentangkan pada 9 Oktober depan. Malaysia menyasarkan nilai ekspor peranti perubatan melebihi RM50 bilion menjelang 2030 selaras usaha menjadikan negara sebagai hub teknologi perubatan bertaraf global. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, sasaran itu berdasarkan asas kukuh industri berkenaan dengan nilai ekspor mencecah RM34.5 bilion pada 2025. Tambahnya, Malaysia turut menyasarkan sekurang-kurangnya 10 syarikat teknologi perubatan tempatan menjadi peneraju serantau dan global selain memastikan separuh pekerjaan baharu dalam industri itu terdiri daripada jawatan pengurusan, teknikal dan penyeliaan. Usaha menangani masalah jerebu rentas padan Indonesia mengesahkan kerjasama dengan Malaysia sedang berjalan. Penyelarasan serta merta ditumpukan kepada operasi pembenihan awan di sepanjang kawasan sempadan. Langkah itu susulan asap akibat kebakaran hutan dan tanah di Kalimantan Barat yang terjejas teruk menjejaskan kualiti udara secara serius di seluruh Sarawak. Pemangku Ketua Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana, Badan Nasional Pengurangan Bencana Berton Panjaitan berkata, perbincangan berterusan sebagai sebahagian daripada usaha lebih luas untuk menangani situasi jerebu itu. Satu lagi kejadian banjir dijangka berlaku di jajaran Sungai Botekoshi, lokasi sama bencana banjir kilat pada Rabu. Amaran dikeluarkan pihak berkuasa Nepal selepas paras aliran air bercampur serpihan dan lumpur dilaporkan meningkat. Pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan menggesa semua pihak mengambil langkah berjaga-jaga. Ini termasuk anggota terlibat dalam operasi menyelamat dan memberi bantuan di sepanjang Sungai Botekoshi dan Sungai Trishuli serta mereka yang masih berada di kawasan berisiko tinggi. Sementara itu, 469 mayat ditemukan pasukan mencari dan menyelamat di Nepal setakat pagi tadi. Kenyataan polis Nepal memaklumkan seramai 1,545 mangsa berjaya diselamatkan. 977 orang masih belum dapat dihubungi setakat pukul 10 malam semalam. Menurut pihak berkuasa, operasi kini berdepan cabaran baharu apabila sebuah tasik terbentuk akibat tanah runtuh di kawasan hulu mula melimpah, sekaligus meningkatkan risiko berlakunya banjir susulan. Banjir kilat dan tanah runtuh yang melanda kawasan Himalaya menyebabkan kira-kira 93,000 penduduk terjejas dan memerlukan bantuan kemanusiaan. Ketua Delegasi Persekutuan Antarabangsa Persatuan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah di Nepal, David Fisher berkata, angka berkenaan masih merupakan anggaran awal. Keadaan itu membimbangkan berikutan risiko banjir susulan. Sementara itu, jurucakap Dana Kanak-kanak PBB UNICEF Ricardo Pires memaklumkan sekurang-kurangnya 17,000 kanak-kanak kini memerlukan bantuan kemanusiaan segera akibat bencana berkenaan. Sukan Institusi Pendidikan Tinggi SUKIP 2026 antara platform penting mengenal pasti atlet dalam kalangan mahasiswa yang berpotensi bagi mewakili negara pada Temasya Sukan Universiti ASEAN AUG 2026. Perkara itu dinyatakan Timbalan Ketua Setiausaha Dasar Kementerian Pendidikan Tinggi Ahmad Rizal Adnan. Katanya SUKIP memberi peluang kepada atlet institusi pendidikan tinggi untuk membuktikan kemampuan masing-masing sebelum diketengahkan ke pentas ASEAN. Peluang itu lebih signifikan tahun ini susulan Malaysia bakal menjadi tuan rumah AUG 2026 yang dijadual berlangsung pada Disember. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, banjir Nepal, usaha mengesan baki rakyat Malaysia diteruskan. Pelajar tingkatan 6 bakal terima elaun. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
Assalamualaikum.

0: Malaysia. Bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi bertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Pilihan bersama.

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara keharmonian dan keamanan negara yang tercinta ini. Kami di Kementerian Kewangan mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Malaysia, Malaysia.
0: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Pilihanku, pilihanmu jua. Pilih

Ini dengan lagunya Jumpa Kedira Mulan. 10.50 minit malam waktu ini. Dengan hiburan terbaik yang terus menyerikan lagi malam anda menerusi Nasional Malam untuk edisi malam ini. Hari Jumaat, penghulu segala hari. 28 Ogos 2026, perkongsian untuk anda info cuaca di sebelah malam ini. Yang telah dikeluarkan oleh Met Malaysia, dijangka berlaku hujan lebat dan ribut petir di sebelah pantai timur di negeri Pahang, daerah Kuantan, Jerantut Lipis, Raub, Temeloh dan Muaran serta di Sarawak di daerah Limbang, Miri, kawasan Bario sehingga 12 tengah malam. Serta dijangka berlakunya hujan lebat dan ribut petir di negeri Sabah, kawasan Pantai Barat, di kawasan Tuaran, Kota Belud dan Ranau, kawasan pendalaman di Pensiangan, Sipitang dan Tenom, manakala di daerah Sandakan, kawasan Paitan, Tongok Telupit, Labuk dan Sugut serta di Sandakan, daerah juga diikuti di daerah Kudat sehingga 1 pagi nanti. Silalah rancang sebaiknya perjalanan anda di sebelah malam ini. Yang mana bertugas di luar kawasan, sentiasa berhati-hati, jaga diri anda, jaga kesihatan. Info cuaca harian boleh terus ikuti media sosial rasmi Met Malaysia ataupun layari terus laman sesawangnya www.met.gov.my. Dari Jerantut, dari Ipoh, dari Temeloh, dari Johor Bahru, lagi Sabah, Sarawak. Terima kasih. Terus layan, terus berhibur. Tidak kira di mana juga kalian berada ketika ini, kita terus layan lagu-lagu terbaik permintaan Marsha Saleh. Sebuah lagu daripada kumpulan Kersang yang berjudul Suratan Takdir. Lagu ciptaan daripada Rahim Osman untuk anda. Terus kita berhibur. Lagu terbaik Nasional Malam.

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara keharmonian dan keamanan negara yang tercinta. Kami di Kementerian Kewangan mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Susulan banjir dan tanah runtuh di Nepal, 2 daripada 57 rakyat Malaysia yang sebelum ini dilaporkan gagal dihubungi berjaya dikesan. 55 lagi masih belum dapat dihubungi. Perkembangan itu dimaklumkan Timbalan Ketua Setiausaha Hubungan Dua Hala Kementerian Luar, Datuk Syed Muhammad Hasrin Tengku Hussein. Katanya maklumat dan butiran kedua-dua rakyat Malaysia itu masih dalam proses semakan silang serta pengesahan lanjut. Operasi mengesan dan menyelamat rakyat Malaysia menjadi lebih mencabar. Ia berikutan kerosakan besar terhadap jalan raya, jambatan, bekalan elektrik dan rangkaian komunikasi di kawasan terjejas akibat limpahan sungai Botikoshi. Dalam perkembangan berkaitan, 36 rakyat Malaysia yang berada di Lhasa, Tibet disahkan selamat. Sementara itu, Datuk Syed Muhammad Hasrin berkata, proses pengesahan di lapangan masih diteruskan susulan cuaca buruk di kawasan sempadan Nepal-China.
1: Selaras dengan titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan juga arahan YB Perdana Menteri, Bhishma Putra telah menggerakkan usaha di Putrajaya, Kathmandu serta perwakilan diplomatik Malaysia di rantau berkenaan bagi mengesan rakyat Malaysia yang masih belum dapat kita hubungi dan mendapatkan kepastian.
0: Skop operasi Wisma Putra turut diperluas ke Tibet bagi mengenal pasti dan memantau rakyat Malaysia yang berada berhampiran kawasan bencana. Sementara itu, Bilik Operasi Kementerian Luar di Putrajaya beroperasi 24 jam bagi menerima maklumat berkaitan rakyat Malaysia di Nepal dan Tibet. Sementara itu, isteri kepada pegawai pasukan khas udara bomba yang dilaporkan hilang di Nepal berlepas ke Kathmandu hari ini atas inisiatif sendiri bagi mendapatkan maklumat terkini mengenai operasi pencarian suaminya. Hani Osman berkata beliau membuat keputusan untuk terbang ke Nepal seorang diri kerana tidak mahu hanya berdiam diri di rumah. Suami Hani, pegawai bomba kanan 2, Mohd Fakrul Muni Mohd Isa atau lebih mesra dipanggil Lo, dilaporkan hilang ketika menyertai misi pendakian di negara berkenaan. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan Malaysia sedang menyelaras penghantaran bantuan ke Nepal, termasuk kemungkinan menggerakkan pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART.
2: Memang ada beberapa, ada puluhan juga orang Malaysia sama ada kehilangan nyawa ataupun masih belum dapat kesan. Jadi kita minta keluarga semua hubungi, dia ada nombor di Kementerian Luar. Tadi saya dapat daripada Malaysia Keselamatan Negara, sama ada kita hubungi dengan kerajaan Nepal untuk hantar sedikit bantuan, sama ada kewangan dan juga skuad untuk selamat. Kita sedang selaras dan nampaknya beberapa negara jiran seperti India, China, Bangladesh telah kirim dan kita pandang berat kerana ini malapetaka tidak diduga.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim mengulas mengenai pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU, Perdana Menteri berkata ia bertujuan memberi ruang kepada mahasiswa bersuara secara bebas serta mengembangkan daya cipta, kreativiti dan pemikiran kritis. Mahasiswa perlu dididik untuk berani mengemukakan pandangan dan membincangkan sesuatu isu secara terbuka, termasuk menerima hakikat bahawa pandangan mereka mungkin tidak sentiasa benar. Menjelang pembentangan Belanjawan 2027 pada Oktober, Datuk Seri Anwar berkata pelajar pra-universiti bakal menerima allowance menerusi peruntukan khas. Menurut Perdana Menteri, kadar bantuan berkenaan akan ditentukan berdasarkan kemampuan kewangan negara.
2: Jadi saya telah umumkan dalam Belanjawan kita bulan Oktober, saya akan luluskan peruntukan dan allowance untuk pelajar-pelajar tingkatan 6. Saya umumkan semua jumlahnya. Saya kena kira, boleh umum besar-besar tapi saya tak menghutang. Jadi kita kena umum, tengok kain ikut ikut baju, ikut kainnya. Jadi ikut keupayaan kita.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pemberian allowance kepada pelajar pra-universiti merupakan antara reformasi penting dalam pendidikan negara, khususnya bagi menjaga kebajikan dan memartabatkan pelajar pra-universiti. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, usaha berkenaan diperjuangkan sejak beliau mula menerajui Kementerian Pendidikan. Malaysia menyasarkan nilai ekspor peranti perubatan melebihi RM50 bilion menjelang 2030, selaras usaha menjadikan negara sebagai hub teknologi perubatan bertaraf global. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, sasaran itu berdasarkan asas kukuh industri berkenaan dengan nilai ekspor mencecah RM34.5 bilion pada 2025. Tambahnya, Malaysia turut menyasarkan sekurang-kurangnya 10 syarikat teknologi perubatan tempatan menjadi peneraju serantau dan global, selain memastikan separuh pekerjaan baharu dalam industri itu terdiri daripada jawatan pengurusan, teknikal dan penyeliaan.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya. Lebih 150,000 kenderaan sehari dijangka menggunakan lebuh raya pesisiran Pantai Barat WCE sepanjang sambutan Hari Kebangsaan ke-69 dan musim cuti persekolahan. Ketua Operasi Lebuh Raya WCE, Insinyur Said Mohd Naguib memaklumkan peningkatan trafik dijangka susulan pertambahan pergerakan orang ramai untuk pulang ke kampung dan melakukan perjalanan rentas negeri, khususnya melibatkan perjalanan antara Lembah Kelang dengan destinasi lain di Selangor dan Perak. Persiapan perbarisan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKSM 2026 dijangka mencapai hampir 100% menjelang rantai penuh esok, dengan hanya beberapa aspek kecil perlu diperhalus. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, beberapa kelainan ditampilkan pada tahun ini termasuk penyertaan sulung Askar Timbalan Setia Negeri Johor JMF serta aset maritim bot kelas Ibrahim rekaan sendiri yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Sebanyak 5,944 kes penipuan diterima menerusi panggilan ke Pusat Respons Penipuan Kebangsaan NSRC setakat April lalu. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata daripada jumlah itu, kes penipuan e-dagang merekodkan jumlah tertinggi iaitu 2,566 kes, diikuti penipuan telekomunikasi. Meskipun masyarakat semakin mengetahui kewujudan talian NSRC, jumlah kes yang dilaporkan menunjukkan masih ramai individu menjadi mangsa penipuan dalam talian.
1: Jadi kalau ikut statistik daripada NSRC, ini adalah satu talian yang memang kita menggalakkan. Kalau ada mangsa-mangsa scam, mereka boleh terus call 997 supaya kalau dalam tempoh masa 24 jam mereka kena scam, ada peluang untuklah pihak bank to freeze the account dan jugalah trace the money trail. Juga kerana pusat NSRC ini sekarang dikenali olehlah pihak polis, jadi panggilan phone itu juga akanlah generate police report.
0: Tio Ni Ching. Pemimpin kanan Kemboja menyambut baik hubungan dengan Malaysia. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Dr. Johari Abdul berkata sentimen berkenaan disampaikan semasa pertemuan dengan barisan pemimpin tertinggi Kemboja di Phnom Penh. Beliau berkata Kemboja mahukan sokongan lebih besar daripada Malaysia dalam beberapa bidang, termasuk pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET, rawatan perubatan di hospital-hospital Malaysia serta perdagangan dua hala, terutamanya produk makanan. Pencemaran udara mencapai paras bahaya di 6 lokasi di Indonesia. Pekanbaru Riau di Pulau Sumatera mencatatkan bacaan indeks standard pencemaran udara tertinggi iaitu 835. 5 lokasi lain di Kalimantan Tengah turut merekodkan bacaan melebihi paras bahaya. Ia melibatkan Katingan, Kota Waringin Timur, Gunung Mas, Murung Raya dan Jekan Raya. Pemangku Ketua Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana, Badan Nasional Pengurangan Bencana, Berton Panjaitan menggesa penduduk terjejas akibat asap daripada kebakaran hutan dan tanah supaya mengurangkan aktiviti luar serta mendapatkan rawatan perubatan sekiranya mengalami masalah kesihatan. Perkembangan banjir besar di Nepal, pihak tentera meneruskan operasi mencari dan menyelamat lebih 100 mangsa yang dipercayai masih terperangkap dalam terowong projek hidroelektrik Trishuli 3A di daerah Rasuah. Jurucakap tentera Nepal Raja Rambasnik berkata operasi itu berdepan cabaran kerana pintu masuk terowong sukar dikenal pasti selain keadaan muka bumi yang terjejas teruk. Dua helikopter tentera turut dikerahkan ke lokasi. India pula bersedia menghantar pasukan penyelamat terowong khusus bagi membantu operasi berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Malaysia selaras hantar bantuan SMART ke Nepal. Pemansuhan AUKU beri ruang mahasiswa bersuara, bentuk pemikiran kritis. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

34 minit malam waktu ini untuk anda, info trafik status terkini yang mana memandu. Kebanyakan lebuh raya di Semenanjung Malaysia, trafik dilihat bergerak perlahan dan juga meningkat di lebuh raya plus E1 arah utara arah selatan, E2 lebuh raya plus arah utara arah selatan, lebuh raya plus juga di Tambak Johor E2 arah selatan, dan diikuti di lebuh raya Kesas E6, lebuh raya Elite di E6 arah utara arah selatan, lebuh raya KLK E8 arah timur, Plaza Tol Gombak ke Bukit Tinggi dan Bukit Tinggi ke Plaza Tol Bentong arah barat, Bentong ke Lentang. Kebanyakannya trafik meningkat di lebuh raya Bentong Semenanjung Malaysia. Boleh terus rujuk media sosial rasmi Lembaga Lebuh Raya Malaysia ataupun anda boleh terus masuk channel LLM Info Traffic di channel WhatsAppnya ataupun di Facebook Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Lihat paparan CCTV Lebuh Raya secara langsung di www.llm.gov.my. Semoga semuanya sentiasa berhati-hati. Kita terus layan lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama Permintaan Azam Arjuna dengan sebuah lagu daripada kumpulan OK Untuk Anda. Terus berhibur, Nasional FM.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Pilihan bersama.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Merdeka, Jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Amerika, jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Kini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Kini tiba masanya Zone

Malaysia. Kibarkan Janur Gemilang kita. Janur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Janur Gemilang. Hormatilah Janur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Janur Gemilang.

ini, kita bukan lagi berjuang dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Malaysia selaras hantar bantuan ke Nepal. Usaha kesan baki rakyat diteruskan. Perkukuh Hub Teknologi Perubatan sasar ekspor RM50 bilion menjelang 2030. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hammam Yusof dalam utama 7 pagi. Dimulakan dengan perkembangan banjir di Nepal. 2 daripada 57 rakyat Malaysia yang sebelum ini dilaporkan gagal dihubungi telah berjaya dikesan dalam keadaan selamat. Bagaimanapun, identiti kedua-dua individu berkenaan masih dalam proses pengesahan sebelum angka rasmi dikemaskini. Timbalan Ketua Situsaha Hubungan Dua Hala Kementerian Luar, Datuk Syed Muhammad Hasrin Tunku Husin berkata, usaha mengesan rakyat Malaysia di negara itu terus dipergiatkan menerusi kerjasama rapat dengan pihak berkuasa Nepal, China dan India selain perwakilan diplomatik Malaysia di rantau berkenaan. Datuk Syed Muhammad Hasrin turut memaklumkan 36 rakyat Malaysia yang berada di Lhasa, Tibet, China berada dalam keadaan selamat setakat ini. Bagaimanapun, identiti dan status mereka masih dalam proses pengesahan dengan pihak berkuasa China. Menurut beliau, kementerian turut menjalankan semakan silang bagi menentukan sama ada terdapat pertindihan antara 36 individu berkenaan dengan senarai rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi di Nepal. Dalam pada itu, bilik operasi Wisma Putra di Putrajaya kini beroperasi 24 jam sehari bagi menyelaras maklumat membantu rakyat Malaysia di kawasan terjejas dan memberikan maklumat mengenai perkembangan terkini kepada ahli keluarga. Datuk Syed Muhammad Hasrin berkata angka rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi diperoleh daripada pelbagai sumber termasuk pihak berkuasa Nepal, Lembaga Pelancongan Nepal, Pengendali Pelancongan dan ahli keluarga. Susulan bencana banjir besar tersebut, Malaysia sedang menyelaras penghantaran bantuan ke Nepal termasuk kemungkinan menggerakkan pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia SMART. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Memang beberapa, ada puluhan juga orang-orang Malaysia sama ada kehilangan nyawa ataupun masih belum dapat kesan. Jadi kita minta keluarga semua hubungi. Dia ada nombor di Kementerian Luar. Tadi saya dapat daripada Majlis Keselamatan Negara. Sama ada kita hubungi dengan kerajaan Nepal untuk hantar sedikit bantuan. Sama ada kewangan dan juga skuad untuk selamat. Kita sedang selaras dan nampaknya beberapa negara jiran seperti India, China, Bangladesh telah kirim dan kita pandang berat lah kerana ini melalui takai tidak diduga.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan kerajaan bersetuju meluluskan peruntukan khas bagi memberi allowance kepada pelajar pra-universiti di seluruh negara. Ia dijadualkan dibentangkan menerusi Belanjawan 2027 Oktober depan.
1: Jadi saya telah umumkan dalam Belanjawan kita bulan Oktober, saya akan luluskan peruntukan dan allowance untuk pelajar-pelajar tingkatan 6. Saya umumkan semua jumlahnya. Saya kena kira. Boleh umum besar-besar, tapi saya tak menghutang. Jadi kita kena umum, tengok kain ikut ikut baju, ikut kainnya. Jadi ikut keupayaan kita.
0: Sementara itu, Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata pemberian allowance kepada pelajar pra-universiti disifatkan sebagai antara reformasi penting dalam pendidikan negara, khususnya bagi menjaga kebajikan dan memartabatkan pelajar pra-universiti.
2: Saya fikir perjuangan untuk mendapatkan allowance ini telah pun kami kemukakan sejak awal saya menjadi Menteri Pendidikan dan alhamdulillah untuk bajet kali ini, belanjawan kali ini, ia akan menjadi kenyataan. Jadi saya juga ucapkan dan rakamkan ucapan penghargaan saya kepada anak-anak tingkatan 6 pra-universiti Kementerian Pendidikan Malaysia yang telah pun memperjuangkan isu ini saban tahun. Rakamkan ucapan terima kasih. Ini adalah antara saya fikir reformasi penting dalam pendidikan khususnya untuk menjaga kebajikan dan memartabatkan pelajar pra-universiti Kementerian Pendidikan Malaysia dengan memberikan allowance ini dan juga memartabatkan
0: Datuk Seri Fadlina Siddiq. Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan cadangan supaya satu sistem dibangunkan bagi membolehkan alumni Universiti Teknologi Mara UITM menyumbang kepada universiti berkenaan. Sumbangan sekurang-kurangnya RM10 sebulan atau RM100 setahun berpotensi menjana sehingga RM100 juta setahun untuk pembangunan UITM serta membantu mahasiswa yang memerlukan. Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, kerajaan memberi jaminan akan terus mempertahankan UiTM sebagai institusi penting dalam pembangunan pendidikan profesional dan sosioekonomi Bumiputera. Turut diberi perhatian pengukuhan jaringan industri pengantarbangsaan serta kesiapsiagaan UiTM dalam menghadapi perubahan teknologi dan lanskap ekonomi masa hadapan.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Berita seterusnya. Malaysia menyasarkan nilai ekspor peranti perubatan melebihi RM50 bilion menjelang 2030 selaras usaha memperkukuh kedudukan negara sebagai hub teknologi perubatan bertaraf global. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata sasaran itu berdasarkan asas kukuh dalam industri berkenaan dengan nilai ekspor peranti perubatan mencecah RM34.5 bilion tahun lepas. Tambahnya, Malaysia turut menyasarkan sekurang-kurangnya 10 syarikat teknologi perubatan tempatan yang mampu menjadi peneraju di peringkat serantau selain memastikan separuh pekerjaan baru dalam industri itu terdiri daripada jawatan pengurusan, teknikal dan penyeliaan. Persiapan perbaisan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 dijangka mencapai hampir 100% menjelang raptai penuh hari ini. Dengan hanya beberapa aspek kecil perlu diperhalus, Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata beberapa kelainan ditampilkan pada tahun ini termasuk penyertaan sulung askar Timbalan Setia Negeri Johor serta aset maritim bot kelas Ibrahim rekaan sendiri yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Luar negara, lebih 2,400 orang masih hilang dan sekurang-kurangnya 586 maut akibat banjir kilat serta tanah runtuh di kawasan sempadan Nepal-Tibet. Angka itu berdasarkan laporan terbaru Agensi Bencana Nepal dan pihak berkuasa China. Di Nepal sahaja, seramai 1,924 individu dilaporkan hilang termasuk 517 warga asing. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan di kawasan terjejas. Tiga rakyat Palestin maut dalam serangan drone Israel di Jenin, tebing barat yang diduduki. Kementerian Kesihatan Palestin memaklumkan ketiga-tiga mangsa berusia lingkungan 20-an termasuk Qais Bitawi 22 tahun. Kumpulan Hamas Brigade Al-Qassam mengesahkan Bitawi sebagai seorang daripada komandernya dan mengecam serangan berkenaan. Ketiga-tiga mayat dilaporkan masih ditahan Israel. Pemimpin Hezbollah Naim Qassem sekali lagi menolak perjanjian antara Israel dengan Lebanon serta menegaskan kumpulan itu tidak akan menyerah. Dalam ucapan disiarkan televisyen, Qassem menyifatkan perjanjian berkenaan sebagai tidak sah dan menjejaskan kedaulatan Lebanon. Perjanjian yang dimeterai pada Jun dengan tajaan Amerika Syarikat antara lain menggariskan pelucutan senjata Hezbollah dan pengunduran secara berperingkat tentera Israel dari selatan Lebanon. Sukan Liga Super Bola Sepak Selangor FC melonjak ke tangga kedua Liga selepas menewaskan Terengganu FC 3-0 di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin malam tadi. Selepas babak pertama berakhir tanpa jaringan, Gergasi Merah membuka tirai gol menerusi K. Sheku Tijan pada minit ke-58. Shigo Morais kemudian meledak dua gol untuk melengkapkan kemenangan Selangor. Dalam satu lagi aksi, Sabah FC menewaskan Penang FC 2-0 di Stadium Likas menerusi jaringan Gonzalo Dorenzo dan Abdul Hanafi Tokyo Abdul Hasim. Jago berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang mahu kepastian sama ada khidmatnya masih diperlukan bagi misi Malaysia ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028 LA28. Menerusi kenyataan di Instagram, Azizul Hasni meminta Kementerian Belia dan Sukan serta Majlis Sukan Negara memberikan jawapan jelas bagi membolehkannya merancang persiapan ke LA28. Pelumba berusia 38 tahun itu percaya masih berpeluang memperbaiki kedudukan dalam tempoh dua musim akan datang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia selaras hantar bantuan ke Nepal, usaha kesan baki rakyat diteruskan. Berkukuh hub teknologi perubatan sasar ekspor RM50 bilion menjelang 2030. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

29 Ogos 1995, upacara pelancaran Putrajaya. Pada hari ini, dalam tahun 1995, upacara pelancaran Putrajaya disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Mahathir bin Mohamad, Perdana Menteri di Sepang, Selangor. Pelancaran Putrajaya ini adalah satu keputusan yang dibuat oleh Kerajaan Persekutuan bagi memindahkan pusat pentadbirannya daripada Kuala Lumpur ke sini. Pusat pentadbiran ini dinamakan Putrajaya bagi memperingati almarhum Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, mantan Perdana Menteri. Pusat pentadbiran ini meliputi kawasan seluas 4,931 hektar dan berada di antara laluan Kuala Lumpur dengan Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Putrajaya merupakan sebuah bandar terancang yang terletak kira-kira 25 km dari Kuala Lumpur. Sebelum dibangunkan sebagai pusat pentadbiran Kerajaan Persekutuan, Putrajaya dikenali sebagai Perang Besar di mana sebahagian besarnya terdiri daripada ladang kelapa sawit, ladang getah dan kawasan hutan.

69 tahun merdeka, kita melangkah bersama sebagai satu keluarga Malaysia. Bertemakan Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Marilah kita terus memupuk perpaduan, saling menghormati dan berganding bahu membina negara yang aman, maju serta sejahtera untuk semua. Kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa bangga dan hayati erti kemerdekaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Radio Malaysia, Langkawi FM.
2: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli, Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Boba dan Penyelamat Meru Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

0: Biar betul, tak pasti, jangan kongsi.
1: Ish, macam-macam lah mereka ni duk share cerita tu lah, cerita ni lah. Hak mana satu ni? Hak ni kata lain, hak tu kata lain. Eh, pening.
2: Amboi, Rocky. Apa yang hang duk beletak tu? Sampai herot-herot habis mulut serupa orang kena strok.
1: Ni ha, Nelly. Hang tengok berita ni. Pening aku. Mana satu nak percaya? Gambar sama, tapi info berbeza.
2: Apa susah? Hang tengok je lah ke RTM. Confirm sahih. Dok pun, hang boleh cek kat sebenarnya Dok Mai.
1: Hah? Sebenarnya Dok Mai? Apa tu?
2: Portal sebenarnya Dok Mai. Hang dengar ni. Sebuah pusat senti untuk rakyat Malaysia nak semak sebelum berkongsi berita yang tidak ditentukan kesahihannya. Yang kita terima secara dalam talian, contoh melalui platform media sosial, perkhidmatan mesej segera, blog, laman sesawang, macam-macam lagi lah.
1: Oh, macam tu ke? Wih, bagus juga no.
2: Tahu tak apa. Dengan adanya portal ni, gejala penularan berita palsu dalam talian yang boleh bagi kesan kepada masyarakat dan negara kita dapat ditangani dengan berkesan. Macam syarah berlaku.
1: Wah, lain macam hang ni. Jadi lepas ni bolehlah aku cek dulu kesahihan apa-apa berita yang aku dapat kan?
2: Betul itu Rocky. Bukan tu saja. Depo pun ada chatbot sebenarnya Dok Mai atau dikenali sebagai Artificial Intelligence Fact Check Assistant ataupun AIFA. Bukan ke Pen Mat Syazwan tu yang boleh ubah landscape informasi dan juga menangani maklumat salah. Chatbot sebenarnya Dok Mai diterajui oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia ataupun MCMC yang tawarkan perkhidmatan ada dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris, Mandarin, Tamil pun ada. Nak pastikan capaian meluas kepada pelbagai kumpulan pengguna.
1: Tu dia Tapi kan, memanglah banyak benda baru aku dapat hari ni. Wah, bolehlah membantu aku lepas ni.
2: Boleh Rocky, tak susah pun. Platform sebenarnya Dok Mai ni mesra pengguna dan boleh diakses 24 jam.
1: Hah? Apa? 24 jam? Lepas ni senanglah aku nak dapatkan maklumat sahih dengan lebih pantas dan mudah. Kan, Nelly?
2: Sebenarnya Dok Mai kan ada. Klik je.
0: Biar betul, tak pasti, jangan kongsi.

Tahu tak? RTM 80 eh. Dan sebelum itu kalau tengok kat luar sana tu kan, berkemutih bukannya kata hujan lebat ke apa, tapi jerebu seluruh negara sekarang ni dilanda jerebu. Jadi langkah pencegahan semasa jerebu kepada anda, dinasihatkan untuk elakkan berada di luar bangunan, terutamanya golongan yang berisiko tinggi. Hadkan aktiviti luar kepada perkara yang perlu sahaja dan gunakan penutup hidung dan mulut yang sesuai. Tangguhkan dululah aktiviti fizikal lasak dan acara luar ketika keadaan berjerebu dan pesakit penyakit respiratory kronik dan penyakit jantung hendaklah mengambil ubat seperti yang dinasihatkan serta mendapatkan rawatan segera sekiranya tidak sihat kan. Tambah-tambah bila orang yang ada penat ataupun apa tu lelah asma tu kan, bila tengok tu Allah dan dia ketak dada, tak nak menyawa macam tu kan. Tu baru tengok je bila duduk kat luar, lagi lo.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Dalam transformasi digital, RTM menekankan akses keterangkuman dalam kandungan, contohnya menerusi saluran ASEAN dengan pelbagai bahasa.
0: RTM 80.